0: Metamorphosis
1: 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

0: Good year.
1: I'm not your daddy.

creative living.

her only natural weapon, her teeth are

0: Good night.
1: Good night.
2: I'm

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Spinners.

come to Jesus.

0: is the vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to invade.
2: Weird.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med En stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom det för mig att det skulle handla om domen. Alltså den dom som alla människor, enligt Bibelns ord, måste vara med om. Och där den rättfärdige domaren är Jesus själv, vår frälsare och Herre, som ska döma oss alla efter våra gärningar under jordelivet, på gott och ont. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp, så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, tack för att du hjälper oss att förstå bibelordet på rätt sätt, så att vi kan ta det till oss. Jag tackar dig också, Herre, för att den helige ande lotsar dina ord in i någon lyssnares hjärta med frid, kraft och välsignelse. Amen. Om det här med domen skriver aposteln Paulus så här till de kristna i Korint. Och jag läser ur andra Korintherbrevet kapitel 5 enligt 1917 års översättning. Ty vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar. Allt eftersom han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är. Och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Andra Korintherbrevet kapitel 5, verserna 10 och 11, enligt 1917 års översättning. Och så läser jag samma text ur den levande Bibeln, eftersom den kan vara lite lättare att förstå. Där står det så här. För vi måste alla ställas inför Kristus för att dömas, och våra liv kommer att granskas av honom. Var och en kommer att få vad han har gjort sig förtjänt till under sitt jordiska liv, gott eller ont. På grund av den djupa respekt för Herren som vi alltid känner inom oss, arbetar vi intensivt för att vinna andra. Gud känner oss och vet att vi är uppriktiga i detta. Och jag hoppas att ni också verkligen är medvetna om det. Jag vet inte hur du upplever dig själv inför den här texten som jag nu läste för dig. Själv känner jag det som en rannsakande och absolut rättvis generalgranskning in på bara benen. Om man nu får uttrycka sig så. In på bara benen räcker inte heller på långa vägar, om jag har förstått det rätt. Här gäller det alla handlingar, motiv och tankar etc. som varit medvetna sedan den dag man lärt sig skilja mellan gott och ont. Och till det ögonblick man dragit sin sista stuck. Hur kan man då vara så säker på att domen blir rättvis, undrar du kanske? Jo, det kan man vara absolut förvissad om. Eftersom Gud i varje människas innersta, redan från födseln, skapat en outplånlig minnesregistrering av allt som sker under en människas hela liv. Och allt det kan lyftas fram och återges på domens dag, där var och en av oss då får se och höra allt vi tänkt, sagt och gjort i samband med alla de situationer som kommer att bedömas. Jag tror inte att varken du eller jag eller någon annan människa som kan göras ansvarig för sina handlingar kommer undan den här domen. Alla som av någon anledning inte kan ta eget ansvar får nog en egen gräddfil direkt in i Guds härlighet för att i nästa ögonblick bli helt rehabiliterade till den person de en gång var avsedda att bli. Vilken dag det blir för alla som till exempel dött i barnaåren eller varit handikappade under hela sitt liv. Med tanke på allt som jag själv varit med om så borde jag nog närmast fundera över var jag ska ta vägen någonstans utanför Kristi domstol. Men när jag tänker så finns det en sak som kommer upp för mig och får mig på andra tankar. För länge sedan hade jag en dröm. Jag såg mig själv någonstans, kanske i Guds himmel, jag är inte säker. Men någon visade upp för mina ögon anteckningar som förts om allt som hänt under hela mitt liv, sida upp och sida ner. På en del ställen var anteckningarna överkorsade och det stod någonting skrivet där som jag först inte kunde läsa. När jag fick komma närmare såg jag att det diagonalt rakt över stod Jesus. Det stod Jesus på många ställen. Och så småningom förstod jag att allt det som stått där tidigare var totalt borta och omöjligt att läsa. Namnet Jesus var liksom skrivet med blod. Och jag förstod då att det var mina synder som var borttvättade med Jesu blod. Förlåtelsen var så absolut och total som man kunde tro att det aldrig stått någonting annat där förut. Men det där var länge sedan nu, och hur mitt livs bok ser ut idag vet jag ingenting om. Det är två bibeltexter i det här sammanhanget som jag skulle vilja lyfta fram nu. Den ena handlar om hur våra synder kan bli förlåtna, och den andra texten handlar om att den som tror på Jesus är ett med honom och den helige andes lag, så att det inte blir någon fällande dom över våra tidigare synder, missgärningar eller felsteg. Det blir en dom för oss också, men bara om det som vi kan godkännas och få lön för. Om det också brinner upp så går vi miste om lönen, men kommer själva att bli räddade så som genom eld, står det. Allt liv kommer alltså till sist att dömas. De ogudaktiga kommer inte att bestå provet, men de rättfärdiga kommer att dömas fria, alltså frikännas. Jag börjar med Bibelns text om möjligheten för dig att få förlåtelse för din synd. Så här säger Herren Gud genom profeten Jesaja: Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, ska de bli snövita. Om de än är röda som scharlakan, ska de bli vita som ull. Jesaja kapitel 1 och vers 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läser samma text, men hämtar den nu från den levande bibeln. Så här står det: Kom, nu ska vi tala med varandra om den här saken, säger Herren. Det spelar ingen roll hur svåra fläckarna efter era synder är. jag kan ta bort dem och göra er lika rena som nyfallen snö. Till och med om ni är nerfläckade som av klar röd färg kan jag göra er vita som ull. Den där texten jag läste om scharlakan och vit ull handlade alltså om möjligheten att överhuvudtaget bli förlåten. Då kommer vi till frågan om vem är det som förlåter synder? Jesus svarar på det så här. Och situationen kan du läsa själv om i din egen bibel. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bädd och gå hem. Markus evangelium kapitel 2, verserna 10 och 11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läser samma bibelord, men hämtar dem nu från den levande bibeln, där det står så här: men jag ska bevisa för er att människosonen, alltså Jesus, har makt redan här och nu att förlåta synder. Sedan vände han sig till den lame och sa: stå upp, ta din bår och gå hem. Du är frisk. Så till sist kommer jag till frågan om den friande eller fällande domen. Jag läser som tidigare först den äldre översättningen. Så här står det: så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud då han för att borttaga synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar icke efter köttet utan efter anden. Romarbrevet kapitel 8, verserna 1-4, enligt 1917 års bibelöversättning. Och så läser jag samma bibeltext som till innehållet är densamma, men till ordalydelsen annorlunda i den levande bibeln. Det blir alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Andens livgivande kraft, som är min genom Jesus Kristus, har nämligen fört mig ut ur syndens och dödens onda cirkel. Vi blir inte frälsta från syndens grepp genom att lära oss Guds bud, för vi klarar inte av att hålla dem. Men Gud satte en ny och annorlunda plan i verket för att rädda oss. Han sände sin egen son i en mänsklig kropp som vår, med den skillnaden att vår är syndig. Och han krossade syndens makt över oss genom att ge sig själv som ett offer för våra synder. Därför kan vi nu lyda Guds lagar, om vi är ledda av den helige ande och inte längre lyder den gamla naturen som finns i oss. Allt det som jag nu läst och talat om gäller lika för alla människor. Eftersom du som lyssnar just nu alltså ingår i gruppen alla människor, så omfattas du också, precis på samma sätt som alla vi andra, av Guds nåd och möjligheten till frälsning genom Jesus Kristus. Om du tror på Jesus är du redan frikänd och kommer därför inte under någon fällande dom över ditt liv, trots all synd och skuld som du och vi alla har eller har haft. Din tro på Jesus ger dig evigt liv. Vi ber. Herre Jesus Kristus, vi kommer inför dig med alla våra synder, brister och tillkortakommanden. Vi ber att du ska ta hand om allt sammans och är verkligen ledsna och ångerfulla för allt som vi har gjort fel i våra liv. Vi ber dig att förlåta oss och vänder oss nu bort från allt som vi vet är fel. Tack för att du dog på korset för vår skull, så att vi kan bli förlåtna och fria. Tack för att du erbjuder oss förlåtelse och din helige ande. Vi ber, kom in i våra liv genom din helige ande och var med oss för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Dagens minnesord är hämtat ifrån Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30, där det står så här enligt Svenska folkbibeln: Det

Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, det är Friska Källsprång som är i sändning igen från Radio Malmbäck över höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. Och en del andra närradiostationer sänder också programmen. Och över internet är det avlyssningsbara när du vill. Och du är hjärtligt varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Och den här gången ska vi börja med att lyssna till en sång med Malmbäcksbröderna. Och den heter Lita på din Gud, han är nära.

0: Det var Malmbäcksbröderna.
1: Vi läser nu tillsammans från andra krönikeboken, det 36 kapitlet, och ifrån den 11 versen. Och där står det: och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Sidkia var 21 år gammal när han blev konung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens, sin Guds ögon. Han ödmjukade sig inte för profeten Jeremia som talade Herrens ord. Han avföll från konung Nebukadnessar som hade tagit ed av honom vid Gud, och han var hårdnackad och förstockade sitt hjärta så att han inte omvände sig till Herren, Israels Gud. Alla de översta bland prästerna och folket försyndade sig och storligen i otrohet mot Gud med hedningarnas alla styggelser och orenade Herrens hus som han hade helgat i Jerusalem. Och Herren deras fäders Gud skickade sina budskap till dem titt och ofta genom sina sändebud, ty han ömkade sig över sitt folk och sin boning. Men de begabbade Guds sändebud och föraktade hans ord och bespottade hans profeter, till dess Herrens vrede över hans folk växte så att ingen bot mer fanns. Då sände han emot dem kaldernas konung, och denne dräpte deras unga män med svärd i deras helgedomshus och skonade varken ynglingar eller jungfrur, ej heller gamla och gråhårsmän. Allt blev givet i hans hand, och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, så också konungens och hans förnämsta mäns skatter, allt förde han till Babel. Och man brände upp Guds hus och bröt ned Jerusalems mur, och alla dess palats brände man upp i eld och förstörde alla de dyrbara föremål som fanns där. Och dem som hade undsluppit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev tjänare åt honom och hans söner till dess att perserna kom till väldet. För att Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, alltså till dess att landet hade fått gottgörelse för sina sabbater, ty medan det låg öde hade det sabbat, till dess att 70 år hade gått till ända. Men i den persiske konungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att Herrens ord genom Jeremias mun skulle fullbordas den persiske konungen Kores i ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande: så säger Kores, konungen i Persien: alla riken på jorden har Herren, himmelens Gud, givit mig, och han har anbefallt mig att bygga honom ett hus i Jerusalem, i Juda. Vem helst nu bland er som tillhör hans folk, med honom vore Herren, hans Gud, och han drager dit upp. Ja, så lyder Herrens ord i andra krönikeboken, det 36 kapitlet. Och nu lyssnar vi till den 32 salmen med Loa Falkman.

0: Som vår dag är, kraft ska vi få. Och det var med solistkvartetten. Och nu lyssnar vi till Per-Arne Imsen.
1: Vi samlade till att förhärliga Jesus Kristus. När jag läser min bibel så ser jag att det handlar faktiskt väldigt mycket om det här att tillbe, att förhärliga. När man läser riktigt noga så kan man se att det är två egentligen föremål för den här tillbedjan och lovsången. Det är två skaror. Vi ser å ena sidan de som lovsjunger lammet. Men så ser vi en annan skara i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel som det står om att de tillbad vilddjuret. Se till att vi finns liksom i rätt sällskap och att vi tillbeder den som ska ha vår tillbedjan. Jag ska citera först då ifrån Uppenbarelsebokens 5:e kapitel 12:e versen. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. När vi har läst det här så ska vi också hoppa in i det här andra sammanhanget då som vi finner i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel och den 8:e versen. Och där står det så här. Här är alltså en helt annan grupp, en helt annan tillbedjan. Men alla jordens invånare kommer att tillbe vilddjuret, är det står om här. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Så i den här versen så ser vi både å ena sidan vilddjuret och de som var skrivna i livets bok som tillhör lammet som blev slaktat. Det är två skaror. Just detta med lammet. När Gud ska presentera sig för mänskligheten. Han som liksom har skapat allting. Johannes döparen pekar på Jesus och säger han: se Guds lamm som tar bort världens synd. Vi kan redan i Gamla testamentet se när man läser då profetierna om Messias som skulle komma. Det som ett lamm fördes han bort för att slaktas. Och han var tyst, alltså som ett får som var tyst inför de som klipper det. Alltså vi ser här, det pekar fram mot han som skulle komma, Messias. Det här är någonting som jag tror människor i världen har svårt att acceptera. Den som är herrarnas herre, kungarnas kung, den som är Gud, den som är den högste, kommer som ett menlöst lamm. Gud ställer fram ett lamm. Så småningom så vet vi att han dör som offerlammet där på Golgata. Världen ropar fiasko. Men vi vet att den största av segrar genom hela historien blir vunnen just där. Genom lammet. Jesus för oss tillbaka. Och är det så att det finns saker som har ersatt. Och som på något sätt blir en slags kryckor och stöttepelar. Som gör att vi inte kanske är lika beroende. Vi lever inte i det här beroende. Vi lever inte i den här. Om inte Gud dyker upp, då är det desperat. Jag har varit med så många år så att jag vet. Vi kan ha våra program, vi kan sjunga våra sånger. Vi är inte totalt beroende av att Gud möter upp. Jag är trött på verksamhet. Jag vill ha detta andens liv. Jag vill ha detta. Jag kan vara utan en massa andra saker, men Jesus, det här måste vi få. Och så känner jag, det här är det desperata behovet för oss här, nu, idag, i Sverige. Att människor får möta Jesus, men att de får tag i det här livet. Det här som kommer direkt från himlen, att det får bryta igenom. Då blir det inte så viktigt med många av de här yttre sakerna. Då kommer de här hungriga och de här törstiga. kanske inte så mycket på hur porslinet ser ut eller alltså, men man är så hungrig, man är så törstig, man vill ha det där som ger liv. Och jag känner den här desperata hungern och törsten efter Jesus. Kom över oss som ditt folk i det här landet och låt oss släppa det som behöver släppas, och bara att vi kan gripa tag i det som du har för oss nu. Den heliga ande talar. Den som har öron, han hör vad anden säger till församlingen. Att vi kan höra det här som anden vill säga in hos oss som kristenhet i Sverige idag. Därför att det finns såna enorma behov ute bland människorna. Jesus, hjälp oss att vi kan möta denna hunger. Att vi kan ge mättnad. Verkligen var med och be om det här. Därför att det är inte så att Gud håller igen och är trög med att liksom ge oss. Och vi talar om väckelse. Han vill nog ingenting hellre än detta. Det måste finnas mottagare. De som liksom vänder sig åt rätt håll och förväntar från himlen. Jag tänker på Paulus exempelvis när han talar i första kapitlet, 17 versen. Han var så angelägen just om det här att inte Kristi kors skulle skymmas av någonting annat. Här har vi alltså en man som är en av de mest välutbildade. Det finns ju ingen anti-intellektuell, 17 versen. Han var så angelägen just om det här att inte Kristi kors skulle skymmas av någonting annat. Här har vi alltså en man som är